0: FM 93.5, FM 93.7, La Khana, Radio ITN.
1: Pasuru deka e banade hatalis tonai.
2: Vilav oba vetha gena aave.
3: Me TVS Sport 110 petrol liter ek gewa ma yano.
4: Ivare
5: TVS Sport 110 petrol liter ek kilometer 80 ekta pediye duwan na meka tamai.
1: ලෝකේ මනුස්සෙක්ට දැනෙන ධර්මතම හැඟීම මොකක්ද කියලා දන්නවද?